și burdel azul aveți strunzat. Deci fastăriate si turnada gas. Amorii mei la zi și mai vânzat. E te dedica puramente cura azul e lat.

bucur, ne pasă pe alămiș. Catincă, tincă, Doamne, face pace. Se apură agenda n-a bălăgătiș. Cam voie fa-fa, sută chistul cheșe.